Gara ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Thanks God it's Friday, mga kabibes. Mga kabibes, ako magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya ug magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Ako gihapon kini sa kanunay, inyong kabibes, si Tonton Alco Santugop. Hantod sa Lunes Puhon. Dagang salamat mga kabibes. Kabibes, mao na ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: Mayong hapon, kabayam sa adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 17, tuig 2026. Ani ana nag-unang balita karong mga orasa. Binaliw landfill, hapit na ablihan pag-usab. Ang kumpletong detalye, ihatod ka nato sa atong City Human Intern, Michelle Baino. Michelle?
1: Mubalik na sa operasyon ng Binaliw landfill sa musunod nga pipila ka semana sumala sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, kun maablihan na pag-usab ang landfill, dili na kinahanglan dadon pa sa aluginsan ang tanang basura sa dakbayan sa Sugbo. Sumala pa sa mayor na humana sa landfill operator ang dugang disposal cell ug napurma na usab ang multipartite monitoring team nga usa sa mga gikinahanglan sa DENR aron matugutan ang pag balik sa operasyon. Dugang ni Archival, migasto ang siyudad og kapin 4.2 milyones matag adlaw sa paghakot sa basura ngadto sa aluginsan sukad sa pagsira sa Binaliw landfill human sa trehedya ni adtong Enero. Gilauman sa City Hall nga dako ang matipid sa pundo.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: 93.1 Maanan ni
0: Request.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanani
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.

Maayong hapon mga kabayes. Maayong hapon mga DJ. Og ilabinagyod sa pagabaghatag og duwa, dinhing akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga DJ, mga kabayes. Ako dai si Andro, 29 anyos og taga-Talisay City, Cebu. Mga kabayes, nagplano nami sa akong uyab nga magminyo na. Nagplano nami nga mag-ipon sa usa ka bubong, mag-ipon sa salag sa kaminyoon mga kabayes. Apan nasayran ako nga ang amahan sa kuang uyab mao di ay ang lalaki nga nibiya og niguba sa kinabuhi sa akong inahan kaniadto. Akong inahan ni ingon nga kun dayuno nako ang kasal mga kabayes sa akong hinigugma sa akong uyab. Isalikway ko niya isip anak. Love nako ang akong uyab mga kabayes. Og wala siya'y labot sa sala sa iyang amahan. Pero dili sab nako kaya nga mawala ang akong inahan nga nag-antos para nako mga kabayes. Og mao ni nga akong pangayuan og advice karon. Kinsa may angay na kong talikdan? Ang ako bang uyab o ang akong inahan? Haron ini masabdan ang tanan, ingon ani ang mga panghitabo mga kabayes.

0: live-in partner nga si alias Shane nga gisuwayan siya og dunggab ni atong Hulyo 15. Base sa investigasyon sa Inayawan Police Station, nagsugod ang panaglali sa duha. Dihang gibalibara ni Shane ang paggamit ni Rex sa ilang bisiklita kay adto unta siya muduaw sa iyang mga igagaw sa Mandawi City. Human sa mainit nga diskusyon, mitawag og pulis si Shane o gipasanginlan ang suspect nga mingsuway og dunggab kaniya. Apan gipang himakak kini ni Rex ang maong pasangil o mitugan nga wala siya mutinguha sa pagdaot sa iyang kapuyo. Matud pa niya, wala siya kasabot nga nung gipaabot pa kini sa kapulisan nga maoy hinungdan sa iyang pagkadakpan o pagkapriso. Ang kapulisan nagpadayon sa investigasyon na ron masuta ang tinuod na nahitabo sa panaglalis sa magkapuyo. Alas 5:21, mga benepisyaryo sa 4-Piece, mahimo nang makadawat og ayuda sulod sa kapin 7 katuig. Atong dawaton ang detalye gikan sa atong CTU main intern Jessery ug si Mar.
1: Napirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 120 nga nagtugot sa pagpalugway sa pagdawat ug benepisyo sa mga kwalipikadong miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-Piece. Pinaagi sa maong Executive Order, mahimo nang magpadayon ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagdawat ug ayuda bisan mulapas na sa unang 7 ka tuig nga limitasyon. Matud sa administrasyon, tumong sa maong lakang nga mas daghang kabus nga pamilya ang mapadayon sa suporta sa gobyerno hangtod nga mahimong lig-on ang ilang panginabuhian ug makagawas sa kakabus. Jessery ug si Mar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Jessery ug si Mar. Kanhing editor-in-chief sa lokal nga publikasyon mitahan tungod sa kasong unjust vexation. Aniya ang kumpletong report gikan sa ato ang CITU.com intern Pearl Angeli Quintanilla.
2: Mitahan sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanhi editor-in-chief sa usa ka lokal nga publikasyon sa Cebu ug Bacolod nga si Marshall Espina. Human pagpagawa sa warrant of arrest ang korte sa Batangas alang sa kasong unjust vexation, ang kaso may kalabutan sa usa ka opinion piece nga gipatik ni atong Disyembre 2024 sa dihang editor-in-chief pa si Espina. Nakapiansa na siya og 6,000 human sa iyang pag-surrender. Samtang nagkundina sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang maong kaso nga matod niini mahimong pamaagi sa pagpanghadlok sa mga miyembro sa media. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Alas 5:23, nanawagan ang Philippine Movement for Climate Justice kung PMCJ sa Department of Energy kung DOE nga imbestigahan o banubagon ang mga power generation companies o GenCos nga giingong wala mutuman sa mandatoryong reportorial requirements nga posibleng nakatampo sa balik-balik nga power outages o pagsaka sa bayranan sa kuryente sa Cebu. Matod ni PMCJ Cebu Chapter Convener Teodorico Navea, dugay nang gibug-atan ang mga konsumidor sa taas nga bayranan sa kuryente. Ilabi na human misaka ang generation charge gikan sa 11 pesos ngadto sa 13 pesos matag kilowatt hour. Sa sulat nga gipasa sa PMCJ ngadto sa DOE, giingong misaka ang generation rate tungod kay napugos ang Visayan Electric sa pagpalit og kuryente sa wholesale electricity spot market kun WESM. Human adunay mga planta sa Visayas nga muhunong kun mihunong sa operasyon niadtong Mayo 12, 2026 nga misangput usab sa sunod-sunod nga yellow o red alert sa power grid. Gihangyo sa PMCJ ang DOE nga ipagawas ang listahan sa mga GenCos nga angayng imbestigahan, ipatuman ang angayang silot batok sa mga nakalapas sa regulasyon ug maglatid og klarong plano sa mga lakang aron panalipdan ng mga konsumidor batok sa padayon nga pagsaka sa

0: Sangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

No, sa tong mga kabayabs nga naminaw karon, kumusta man ang inyong hapunon? Kumusta man ang adlaw nga Biyernes? O de, syempre, karong hapuna, karong adlawa, mga kabayabs, lahi na pong kakaagi sa gugma. Lahi na pong kakaagi sa kinabuhi. Atong hatagan o tagad, ini nga tong programa ng Request 931. Sukad na sa una sa kahapunon, hangtod sa alas 4, mga kabayabs. Sukad sa adlaw nga Lunes, hangtod usab sa adlaw nga Biyernes. Apan sa mga naminaw karon sa itong mga radio, on air ta sa itong mga radio, mga kawibes, 93.1 dial sa itong mga radio. O niya, syempre sa mga naminaw, ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Karong hapon na, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi. Ang itong hatagan o pagtagad, mga kawibes, diin, kabahin kini sa usa ka lalaki nga na problema karon sa iyang inigugma kay pong palagi niya. Muraog kanang naabot na sa huna-huna punto nga muraog gipapili siya, mga kabayabs, o kanang mamili siya o kinsa iyang unahon, ang iya habang pamilya o iya habang hinigugma nga gusto na unin niyang pagkaslan, mga kabayabs. Ato na ning sugdan sa paggadgad sa kahanginan, ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tong sender nga si Andro.

Maayong hapon, mga kabay. Maayong hapon, mga DJ. Og ilabi na gyud sa pagabaghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga DJ, mga kabayebs, ako dahil si Andro, may tinoybi anyos og taga-Talisay City, Cebu. Mga kabayebs, nagplano nami sa akong uyab nga magminyo na. Nagplano nami nga mag-ipon sa usa ka bubong, mag-ipon sa salag sa kaminyoon, mga kabayebs. Apan, nasayra na ako nga ang amahan sa kuang uyab maodi ay ang lalaki nga nibiya og niguba sa kinabuhi sa kong inahan kani adto. Akong inahan ni ingon nga kun dayunon ako ang kasal, mga kabayebs, sa akong hinigugma sa akong uyab, isalikway ko niya isip anak. Love nako ang akong uyab, mga kabayebs, og wala siya'y labot sa sala sa iyang amahan. Pero dili sab nako kaya nga mawala ang akong inahan nga nag-antos para nako, mga kabayebs. Og mauni nga akong pangayuan og advice karon. Kinsa may angay na kong talikdan, ang ako bang uyab o ang akong inahan? Haron ini masabdan ang tanan, ingon ani ang mga panghitabo, mga kabayebs.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni. Feel the music and feel the moment on your favorite music radio. 93.1